Radio stotis XXL FM. XXL FM.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų iš karių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 30-osios horoskopai. Avinas. Elgsitės kaip tikras nugalėtojas. Šiandien jūsų žodžio ir žvilgsnių paklus visi atsiradė jūsų kelyje. Gera diena vadovams. Ši diena sėkminga, žinoma, jeigu neperžingsite ribų. Nepulsite rėkauti ir aiškinti kitiems, kaip gyventi. Jautis visai nebloga diena, tačiau geriausias metas bus nuo 11 valandos ir visą likusią dienos dalį. Ši diena bus konkretesnė, vyriškesnė, dar dinamiškesnė nei prieš tai buvusi. Geras laikas pasitikintiems savimi, drąsiems žmonėms. Dviniai, kruopščiai sudarytam dienos planui gali kilti netikėta grėsmė. Kad ir kaip ten būtų, pagrindinę pulimo kryptį keisti jau vėlu. Jei negalėsite kliūties tiesiog įveikti, teks ieškoti kelių, kaip ją apeiti. Vėžys. Netaikykite susipykusių. Nesupažindinkite nepažįstamų. Kaip tarpininkas šiandien esate niekam tikęs. Iš jūsų galima laukti tik vienų nesusipratimų. Jei vakarą tektų praleisti žymių žmonių kompanijoje, galite sulaukti netikėtos sėkmės ar populiarumo. Liūtas. Diena bus dinamiška, produktyvi, stipri. Palanki įvairioms greitoms verslo operacijoms. Veiklai susijusiai su visomis vyriškomis sritimis. Tai yra dirbantiems jėgos struktūrose, politikams, sportininkams, taip pat ir prekyba. Metalo gaminiais, žaliavomis, mechaniniais instrumentais, automobiliais, padangomis ir panašiais dalykais. Tai puiki diena, sėkminga vyrams, tačiau svarbu nepersistengti. Mergelė, jei aplinkiniai šiandien elgsis šiurkščiai, mėgins jūs įžeisti, pasistengkite neatsakyti tuo pačiu. Jokių būdų pats neterorizuokite bendradarbio ar šeimos narių. Pelnysite despoto vardą. Svarstyklės, sėkminga diena verslininkams, ypač gerai seksis prekyba kosmetika, kvepalais, drabužiais, papuošalais. Šiandien sudaryti sandėrį bus pelningi, gauti pinigai negreitai įsileis. Skorpionas, jaučiatės be galo savimi patenkintas, užtikrintas, kad viskas klostysis taip, kaip planuojate. Pasitikėkite savimi, tik neužmykite ant laurų. Mylėkite save, tik netapkite beširdžio egoisto. Šaulys – labai intensyvi ir emocijų pilna diena. Reikalams verčiau skirti pirmąją jos dalį. Nebūkite pernelyg smalsus, negaišykite nosis nei savo reikalus. Antroje dienos pusėje gali gerokai padidėti seksualinis aktyvumas. Ožiaragis – šiandien greičiausiai kamos prisiminimai nostalgija. Atrodys, kad praėjęs laikas aukso amžius, o dabartis niūri ir pilka. Įveikite depresiją, mokykitės gyventi čia ir dabar. Vandenis – sutelkite savo jėgas ir pasistengite dirbti ne vienas, o komandoje. Nevenkite pasitarti, mokytis pats ir pamokyti kitą. Jei pavyks rasti susitarimą, šiandien pradėti bendri projektai bus ypač sėkmingi. Na ir žuvys, susikaupti nesiseks, mat svajosite apie laukiantį romantišką pasimatymą. Be galo norėsite sužavėti jums patinkantį asmenį. Tačiau pasistengkite neprikurti pramanytų istorijų apie save ir išlikite sąžiningi.

0: реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 5 70. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Реклама.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas PET statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų iš karių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latako nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos.

0: laikas ir nebe ją ronkų įsitėp, tai padangų mantautoje pareigas tau turėtų teik. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
1: Radio stotis XXL FM. Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 30-osios horoskopai. Avinas. Elgsitės kaip tikras nugalėtojas. Šiandien jūsų žodžio ir žvilgsnių paklus visi atsiradė jūsų kelyje. Gera diena vadovams. Ši diena sėkminga, žinoma, jeigu neperžingsite ribų. Nepulsite rėkauti ir aiškinti kitiems, kaip gyventi. Jautis visai nebloga diena, tačiau geriausias metas bus nuo 11 valandos ir visą likusią dienos dalį. Ši diena bus konkretesnė, vyriškesnė, dar dinamiškesnė nei prieš tai buvusi. Geras laikas pasitikintiems savimi, drąsiems žmonėms. Dviniai, kruopščiai sudarytam dienos planui gali kilti netikėta grėsmė. Kad ir kaip ten būtų, pagrindinę puolimo kryptį keisti jau vėlu. Jei negalėsite kliūties tiesiog įveikti, teks ieškoti kelių, kaip ją apeiti. Vėžys. Netaikykite susipykusių. Nesupažindinkite nepažįstamų. Kaip tarpininkas šiandien esate niekam tikęs. Iš jūsų galima laukti tik vienų nesusipratimų. Jei vakarą tektų praleisti žymių žmonių kompanijoje, galite sulaukti netikėtos sėkmės ar populiarumo. Liūtas. Diena bus dinamiška, produktyvi, stipri. Palanki įvairioms greitoms verslo operacijoms. Veiklai susijusiai su visomis vyriškomis sritimis. Tai yra dirbantiems jėgos struktūrose, politikams, sportininkams, taip pat ir prekyba. Metalo gaminiais, žaliavomis, mechaniniais instrumentais, automobiliais, padangomis ir panašiais dalykais. Tai puikiai diena, sėkminga vyrams, tačiau svarbu nepersistengti. Mergelė, jei aplinkiniai šiandien elgsis šiurkščiai, mėgins jūs įžeisti, pasistengkite neatsakyti tuo pačiu. Jokių būdų pats neterorizuokite bendradarbio ar šeimos narių. Pelnysite despoto vardą. Svarstyklės, sėkminga diena verslininkams, ypač gerai seksis prekyba kosmetika, kvepalais, drabužiais, papuošalais. Šiandien

Daryti sandėrį bus pelningi, gauti pinigai negreit išsileis. Skorpionas, jaučiatės be galo savimi patenkintas, užtikrintas, kad viskas klostysis taip, kaip planuojate. Pasitikėkite savimi, tik neužmikite ant laurų, mylėkite save, tik netapkite beširdžio egoisto. Šaulys, labai intensyvi ir emocijų pilna diena, reikalams verčiau skirti pirmąją jos dalį. Nebūkite pernelyg smalsus, negaišykite nosis nei savo reikalus. Antroje dienos pusėje gali gerokai padidėti seksualinis aktyvumas. Ožiaragis, šiandien greičiausiai kamuos prisiminimai nostalgija. Atrodys, kad praėjęs laikas aukso amžius, o dabartis niūri ir pilka. Įveikite depresiją, mokykitės gyventi čia ir dabar. Vandenis, sutelkite savo jėgas ir pasistengite dirbti ne vienas, o komandoje. Nevenkite pasitarti, mokytis pats ir pamokyti kitą. Jei pavyks rasti susitarimą, šiandien pradėti bendri projektai bus ypač sėkmingi. Na ir žuvys, susikaupti nesiseks, mat svajosite apie laukiantį romantišką pasimatymą. Be galo norėsite sužavėti jums patinkantį asmenį. Tačiau pasistengite neprikurti pramanytų istorijų apie save ir išlikite sąžiningi.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvė švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą. Priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hibridinės grėsmės mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Žemynų kovant su Rusijos keliama grėsme rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė pasiūlė steigti Europos saugumo tarybą. Į ją patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Pirmininkė taip pat teigia, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas. Tinkantis NATO ketvirtai straipsnį. Pagal pastarąjį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Šalies vadovas taip pat palaiko siekį stiprinti Europos Sąjungos santykius su Kanada. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršinti valdžios sektoriaus deficitą kitą met, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Lietuva ketina iki 2030 gynybai skirti ne mažiau 5% bendrojo vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui. Prezidento patarėjo teigimu papildomų lėšų gali prireikti dorojantis ir su augusių kuro kainų padariniais. Tiek galbūt mažinti akcizą viešo transporto kainas, tiek 2027-aisiais didinti pažeidžiamesnių visuomenės grupių pajamas. Šiuo metu prognozuojama, kad 2026 valstybės skolos santykis su bendruoju vidaus produktu sieks apie 45%. Mastrichto kriterijuose leidžiama 60% riba. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenys. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253.623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40.101 toną grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjo grūdų tranzito iš šios šalies per Latviją apskritai nebuvo. Sankcijų pažeidimai daugiausiai susijęs neteisingų prekių klasifikavimo, melaginga informacija apie jų kilmės ar paskirties šalį, dokumentų klastojimų ir sankcijų taisyklių nesilaikymų. Taip pat nustatoma kontrabandos atveju, kai draudžiamos prekės slepiamos kitų prekių siuntose. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas paneigė klausęs Kinijos vadovas Si Jinpingo, ar šis norėtų įsigyti amerikietiškos ginkluotės. Taip šalies vadovas atsiriboja nuo savo paties pasiuntinio teiginių, esą jis tokį pasiūlymą pateikė savo kolegai iš Kinijos. Jungtinių Amerikos valstybių ginklų pardavimas Taivanui savivaldžiai salai, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi ir grasina užgrobti jėgą, jau seniai yra labai opus Pekinui. Jungtinių Amerikos valstybių įstatymai įpareigoja aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą ginkluotę gynybai.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
0: Automatinių pavarų dėžio alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739511555.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų iš karių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinėje gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 30-osios horoskopai. Avinas. Elgsitės kaip tikras nugalėtojas. Šiandien jūsų žodžio ir žvilgsnių paklus visi atsiradė jūsų kelyje. Gera diena vadovams. Ši diena sėkmė.

sąžininga, žinoma, jeigu neperžingsite ribų, nepulsite rėkauti ir aiškinti kitiems, kaip gyventi. Jautis visai nebloga diena, tačiau geriausias metas bus nuo 11 valandos ir visą likusią dienos dalį. Ši diena bus konkretesnė, vyriškesnė, dar dinamiškesnė nei prieš tai buvusi. Geras laikas pasitikintiems savimi, drąsiems žmonėms. Dviniai, kruopščiai sudarytam dienos planui gali kilti netikėta grėsmė. Kad ir kaip ten būtų, pagrindinę puolimo kryptį keisti jau vėlu. Jei negalėsite kliūties tiesiog įveikti, teks ieškoti kelių, kaip ją apeiti. Vėžys, netaikykite susipykusių, nesupažindinkite nepažįstamų. Kaip tarpininkas šiandien esate niekam tikęs. Iš jūsų galima laukti tik vienų nesusipratimų. Jei vakarą tektų praleisti žymių žmonių kompanijoje, galite sulaukti netikėtos sėkmės ar populiarumo. Liūtas, diena bus dinamiška, produktyvi, stipri, palanki įvairioms greitoms verslo operacijoms. Veiklai susijusiai su visomis vyriškomis sritimis. Tai yra dirbantiems jėgos struktūrose, politikams, sportininkams, taip pat ir prekyba. Metalo gaminiais, žaliavomis, mechaniniais instrumentais, automobiliais, padangomis ir panašiais dalykais. Tai puiki diena, sėkminga vyrams, tačiau svarbu nepersistengti. Mergelė, jei aplinkiniai šiandien elgsis šiurkščiai, mėgins jūs įžeisti, pasistengkite neatsakyti tuo pačiu. Jokių būdų pats neterorizuokite bendradarbio ar šeimos narių. Pelnysite despoto vardą. Svarstyklės, sėkminga diena verslininkams, ypač gerai seksis prekyba kosmetika, kvepalais, drabužiais, papuošalais. Šiandien sudaryti sandėrį bus pelningi, gauti pinigai negreit įsileis. Skorpionas, jaučiatės be galo savimi patenkintas, užtikrintas, kad viskas klostysis taip, kaip planuojate. Pasitikėkite savimi, tik neužmykite ant laurų. Mylėkite save, tik netapkite beširdžio egoisto. Šaulys, labai intensyvi ir emocijų pilna diena. Reikalams verčiau skirti pirmąją jos dalį. Nebūkite pernelyg smalsus, negaišykite nosies nei savo reikalus. Antroje dienos pusėje gali gerokai padidėti seksualinis aktyvumas. Ožiaragis, šiandien greičiausiai kamuos prisiminimai nostalgija. Atrodys, kad praėjęs laikas aukso amžius, o dabartis niūri ir pilka. Įveikite depresiją, mokykitės gyventi čia ir dabar. Vandenis, sutelkite savo jėgas ir pasistengkite dirbti ne vienas, o komandoje. Nevenkite pasitarti, mokytis pats ir pamokyti kitą. Jei pavyks rasti susitarimą, šiandien pradėti bendri projektai bus ypač sėkmingi. Na ir žuvys, susikaupti nesiseks, mat svajosite apie laukiantį romantišką pasimatymą. Be galo norėsite sužavėti jums patinkantį asmenį. Tačiau pasistengkite neprikurti pramanytų istorijų apie save ir išlikite sąžiningi.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hybridinės grėsmės mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Žemynų kovant su Rusijos keliama grėsme rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė pasiūlė steigti Europos saugumo tarybą. Jie patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Pirmininkė taip pat teigia, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas. Tinkantis NATO ketvirtai straipsnį. Pagal pastarį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Šalies vadovas taip pat palaiko siekį stiprinti ES santykius su Kanada. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimai sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršinti valdžios sektoriaus deficitą kitą met, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Lietuva ketina iki 2030-ųjų gynybai skirti ne mažiau 5% bendrojo vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui. Prezidento patarėjo teigimu papildomų lėšų gali prireikti dorojantis ir su augusių kuro kainų padariniais. Jie galbūt mažinti akcizą viešo transporto kainas tiek 2027-aisiais didinti pažeidžiamesnių visuomenės grupių pajamas. Šiuo metu prognozuojama, kad 2026 valstybės skolos santykis su bendruoju vidaus produktu sieks apie 45%. Mastrichto kriterijuose leidžiama 60% riba. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenys. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253,623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40,101 toną grūdų, nors praėjusių metų rugsėjo grūdų tranzito iš šio šalies per Latviją apskritai nebuvo. Sankcijų pažeidimai daugiausiai susijęs su neteisingų prekių klasifikavimo, melaginga informacija apie jų kilmės ar paskirties šalį, dokumentų klastojimų ir sankcijų taisyklių nesilaikymų. Taip pat nustatoma kontrabandos atveju, kai draudžiamos prekės slepiamos kitų prekių siuntose. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas paneigė klausęs Kinijos vadovas Si Jinpingo, ar šis norėtų įsigyti amerikietiškos ginkluotės. Taip šalies vadovas atsiriboja nuo savo paties pasiuntinio teiginių, esą jis tokį pasiūlymą pateikė savo kolegai iš Kinijos. Jungtinių Amerikos valstybių ginklų pardavimas Taivanui savivaldžiai salai, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi ir grasina užgrobti jėga, jau seniai yra labai opus Pekinui. Jungtinių Amerikos valstybių įstatymai įpareigoja aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą ginkluotę gynybai.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: Реклама.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas PET statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas, medieną karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų iš karių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Botik – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
4: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikenklyje

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 30-osios horoskopai. Avinas. Elgsitės kaip tikras nugalėtojas. Šiandien jūsų žodžio ir žvilgsnį paklus visi atsiradė jūsų kelyje. Gera diena vadovams. Ši diena sėkminga, žinoma, jeigu neperžingsite ribų. Nepulsite rėkauti ir aiškinti kitiems, kaip gyventi. Jautis visai nebloga diena, tačiau geriausias metas bus nuo 11 valandos ir visą likusią dienos dalį. Ši diena bus konkretesnė, vyriškesnė, dar dinamiškesnė nei prieš tai buvusi. Geras laikas pasitikintiems savimi, drąsiems žmonėms. Dviniai, kruopščiai sudarytam dienos planui gali kilti netikėta grėsmė. Kad ir kaip ten būtų, pagrindinę puolimo kryptį keisti jau vėlu. Jei negalėsite kliūties tiesiog įveikti, teks ieškoti kelių, kaip ją apeiti. Vėžys, netaikykite susipykusių, nesupažindinkite nepažįstamų. Kaip tarpininkas šiandien esate niekam tikęs. Iš jūsų galima laukti tik vienų nesusipratimų. Jei vakarą tektų praleisti žymių žmonių kompanijoje, galite sulaukti netikėtos sėkmės ar populiarumo. Liūtas, diena bus dinamiška, produktyvi, stipri, palanki įvairioms greitoms verslo operacijoms. Veiklai susijusiai su visomis vyriškomis sritimis. Tai yra dirbantiems jėgos struktūrose, politikams, sportininkams, taip pat ir prekyba. Metalo gaminiais, žaliavomis, mechaniniais instrumentais, automobiliais, padangomis ir panašiais dalykais. Tai puiki diena, sėkminga vyrams, tačiau svarbu nepersistengti. Mergelė, jei aplinkiniai šiandien elgsis šiurkščiai, mėgins jūs įžeisti, pasistengkite neatsakyti tuo pačiu. Jokių būdų pats neterorizuokite bendradarbio ar šeimos narių. Pelnysite despoto vardą. Svarstyklės, sėkminga diena verslininkams, ypač gerai seksis prekyba kosmetika, kvepalais, drabužiais, papuošalais. Šiandien sudaryti sandėrį bus pelningi, gauti pinigai negreit įsileis. Skorpionas, jaučiatės be galo savimi patenkintas, užtikrintas, kad viskas klostysis taip, kaip planuojate. Pasitikėkite savimi, tik neužmykite ant laurų. Mylėkite save, tik netapkite beširdžio egoisto. Šaulys – labai intensyvi ir emocijų pilna diena. Reikalams verčiau skirti pirmąją jos dalį. Nebūkite pernelyg smalsus, negaišykite nosis nei savo reikalus. Antroje dienos pusėje gali gerokai padidėti su

seksualinis aktyvumas. Ožiaragis šiandien greičiausiai kamuos prisiminimai nostalgija. Atrodys, kad praėjęs laikas aukso amžius, o dabartis niūri ir pilka. Įveikite depresiją, mokykitės gyventi čia ir dabar. Vandenis. Sutelkite savo jėgas ir pasistengite dirbti ne vienas, o komandoje. Nevenkite pasitarti, mokytis pats ir pamokyti kitą. Jei pavyks rasti susitarimą, šiandien pradėti bendri projektai bus ypač sėkmingi. Na ir žuvys. Susikaupti nesiseks, mat svajosite apie laukiantį romantišką pasimatymą. Be galo norėsite sužavėti jums patinkantį asmenį. Tačiau pasistengite neprikurti pramanytų istorijų apie save ir išlikite sąžiningi.

0: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvė švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Eteryje žinios. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hibridinės grėsmės mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Žemynų kovant su Rusijos keliama grėsme rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė pasiūlė steigti Europos saugumo tarybą. Jie patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Pirmininkė taip pat teigia, kad Europos Sąjungai būtinas nepaprastasis saugumo protokolas. Tinkantis NATO ketvirtai straipsnį. Pagal pastarį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Šalies vadovas taip pat palaiko siekį stiprinti ES santykius su Kanada. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršinti valdžios sektoriaus deficitą kitą met, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Lietuva ketina iki 2030-ųjų gynybai skirti ne mažiau 5% bendro vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui. Prezidento patarėjo teigimu papildomų lėšų gali prireikti dorojantis ir su augusių kuro kainų padariniais. Jie galbūt mažinti akcizą viešo transporto kainas tiek 2027-aisiais didinti pažeidžiamesnių visuomenės grupių pajamas. Šiuo metu prognozuojama, kad 2026 valstybės skolos santykis su bendruoju vidaus produktu sieks apie 45%. Mastrichto kriterijuose leidžiama 60% riba. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenys. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253,623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40,101 toną grūdų, nors praėjusių metų rugsėjo grūdų tranzito iš šio šalies per Latviją apskritai nebuvo. Sankcijų pažeidimai daugiausiai susijęs su neteisingų prekių klasifikavimo, melaginga informacija apie jų kilmės ar paskirties šalį, dokumentų klastojimų ir sankcijų taisyklių nesilaikymų. Taip pat nustatoma kontrabandos atveju, kai draudžiamos prekės slepiamos kitų prekių siuntose. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas paneigė klausęs Kinijos vadovas Si Jinpingo, ar šis norėtų įsigyti amerikietiškos ginkluotės. Taip šalies vadovas atsiriboja nuo savo paties pasiuntinio teiginių, esą jis tokį pasiūlymą pateikė savo kolegai iš Kinijos. Jungtinių Amerikos valstybių ginklų pardavimas Taivanui savivaldžiai salai, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi ir grasina užgrobti jėga, jau seniai yra labai opus Pekinui. Jungtinių Amerikos valstybių įstatymai įpareigoja aprūpinti Taivaną turinti demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą ginkluotę gynybai.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
1: Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 111 55.

0: reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozę.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612 12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 30-osios horoskopai. Avinas. Elgsitės kaip tikras nugalėtojas. Šiandien jūsų žodžiai ir žvilgsnių paklus visi atsiradė jūsų kelyje. Gera diena vadovams. Ši diena sėkminga, žinoma, jeigu neperžingsite ribų. Nepulsite rėkauti ir aiškinti kitiems, kaip gyventi. Jautis visai nebloga diena, tačiau geriausias metas bus nuo 11 valandos ir visą likusią dienos dalį. Ši diena bus konkretesnė, vyriškesnė, dar dinamiškesnė nei prieš tai buvusi. Geras laikas pasitikintiems savimi, drąsiems žmonėms. Dvyniai, kruopščiai sudarytam dienos planui gali kilti netikėta grėsmė. Kad ir kaip ten būtų, pagrindinę pulimo kryptį keisti jau vėlu. Jei negalėsite kliūties tiesiog įveikti, teks ieškoti kelių, kaip ją apeiti. Vėžys. Netaikykite susipykusių. Nesupažindinkite nepažįstamų. Kaip tarpininkas šiandien esate niekam tikęs. Iš jūsų galima laukti tik vienų nesusipratimų. Jei vakarą tektų praleisti žymių žmonių kompanijoje, galite sulaukti netikėtos sėkmės ar populiarumo. Liūtas. Diena bus dinamiška, produktyvi, stipri, palanki įvairioms greitoms verslo operacijoms. Veiklai susijusiai su visomis vyriškomis sritimis. Tai yra dirbantiems jėgos struktūrose, politikams, sportininkams, taip pat ir prekyba. Metalo gaminiais, žaliavomis, mechaniniais instrumentais, automobiliais, padangomis ir panašiais dalykais. Tai puiki diena, sėkminga vyrams, tačiau svarbu nepersistengti. Mergelė, jei aplinkiniai šiandien elgsis šiurkščiai, mėgins jūs įžeisti, pasistengkite neatsakyti tuo pačiu. Jokių būdų pats neterorizuokite bendradarbio ar šeimos narių. Pelnysite despoto vardą. Svarstyklės, sėkminga diena verslininkams, ypač gerai seksis prekyba kosmetika, kvepalais, drabužiais, papuošalais. Šiandien sudaryti sandėrį bus pelningi, gauti pinigai negreitai įsileis. Skorpionas, jaučiatės be galo savimi patenkintas, užtikrintas, kad viskas klostysis taip, kaip planuojate. Pasitikėkite savimi, tik neužmykite ant laurų. Mylėkite save, tik netapkite beširdžio egoisto. Šaulys – labai intensyvi ir emocijų pilna diena. Reikalams verčiau skirti pirmąją jos dalį. Nebūkite pernelyg smalsus, negaišykite nosis nei savo reikalus. Antroje dienos pusėje gali gerokai padidėti seksualinis aktyvumas. Ožiaragis – šiandien greičiausiai kamos prisiminimai nostalgija. Atrodys, kad praėjęs laikas aukso amžius, o dabartis niūri ir pilka. Įveikite depresiją, mokykitės gyventi čia ir dabar. Vandenis – sutelkite savo jėgas ir pasistengite dirbti ne vienas, o komandoje. Nevenkite pasitarti, mokytis pats ir pamokyti kitą. Jei pavyks rasti susitarimą, šiandien pradėti bendri projektai bus ypač sėkmingi. Na ir žuvys, susikaupti nesiseks, mat svajosite apie laukiantį romantišką pasimatymą. Be galo norėsite sužavėti jums patinkantį asmenį. Tačiau pasistengkite neprikurti pramanytų istorijų apie save ir išlikite sąžiningi.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Eteryje žinios. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasimo iniciatyvos, tačiau šis susitarimas atskiro branduolinio skėčio nenumato. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinė partnerystė, kuriai taip pat priklauso Nyderlandai bei Šiaurės ir Baltijos šalys, tarp jų Lietuva. Dar daugiau jaunų šeimų besikuriančių regionuose gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš viso registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionuose yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet nei viena šeima atitinkanti reikalavimus mus neliks be paramos yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Rusijos šunpalaikis nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau sekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskirose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. Kremlius nurodo, kad šių priemonių imtasi reaguojant į nedraugiškus ir tarptautiniu mastu neteisėtus Jungtinių valstybių veiksmus, bei su Vašingtonu susijusius šalių ir tarptautinių organizacijų veiksmus. Informacijos apie Rusijos energijos srautus ribojimas gali apsunkinti vyriausybėms ir tyriems eksporto stebėjimą bei galimo sankcijų vengimo nustatymą. Argentina pagrasino imtis teisinių veiksmų prieš Jungtinę karalystę, jei ši nesustabdys naftos gavybos projekto prie Folklendo salų. Argentinos prezidentas pareikalavo, kad Jungtinė karalystė per 2 savaites sustabdytų projekto Sea Lion darbos. Priešingu atveju Argentina kreipsis į Hamburgį įsikūrusį tarptautinį jūrų teisės tribunolą, prašydama nurodyti laikinai sustabdyti projektą. Sea Lion projektą Šiaurės Folklendo baseine vykdomas pagal Jungtinėje karalystė išduotas licenzijas, kurių Argentina nepripažįsta teisėjų.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį siūros tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Įmonei Virdaleka reikalingas specstatybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: sporto naujienos.
1: Antradienio vakarą Eurolyga sugrįžo į Kauną. Pirmosiose šio sezono namų rungtynėse Žalgiris susitiko su Olympiakos krepšininkais. Įtemptoje dvikovoje Tomo Masilio auklėtiniai rezultatu 91-93 nesilaikė prieš Eurolygos čempionus. Kauniečių dvikova su Olympiakos krepšininkais kartu stebėjo ir Lietuvoje besisvečiuojantį krepšinio legendą Šakilas Onilas. Jam kompaniją palaikė Arvydas Sabonis. Dvigubą Eurolygos savaitę Žalgiris užbaigs ketvirtadienį, kai išvykoje susitiks su Paris Basketball krepšininkais. Prieš ketvirtadienio dvikovą su Kauno Žalgirio klubo Paryžiaus Paris Basketball patyrė antrąją nesėkmę šiame Eurolygos sezone. Antradienio namų akistatoje paryžiečiai rezultatu 79-92 krito prieš Belgrado Partizan komandą. Antradienį vakarą Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė pasiekė antrą pergalę Eurolygoje. Treneris iš Lietuvos po rungtynių gyrė savo komandą. Fenerbahčė namuose 176 įveikė Roko Jokubaičio atstovaujama Müncheno Bayern ekipą. Antradienio vakarą europinėse kovose startavo Klaipėdos Neptūnas. Pirmojo Europos taurės akistatoje susitiko su Trento Dolomite Energija klubu. Įtemptose Uostamiestyje vykusiose rungtynėse klaipėdiečiai rezultatu 73-76 atsilaikė prieš svečius iš Italijos. Marijampolės Sūduva per kontrolinės rungtynės išvykoje rezultatu 0-5 nusileido Balstogės Jagiellonija ekipai. Šiose rungtynėse komandos žaidė 3 kėlinius po 30 minučių. Antradienio vakarą tęsiasi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečioje grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusiose rungtynėse Luiso de la Fuente auklėtiniai rezultatu 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus. Kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatu 2-0 įveikė mažumoje likusius Čekijos futbolininkus. Šiuo metu trečioje grupėje su 6 taškais pirmauja Ispanija, Anglai žengia antri. Tautų lygos kovas komandos pratęs spalio 3-ąją. Anglija susitiks su Kroatija, o Ispanija stos į kovą su Čekija. Pirmasis Maroko ralio greičio ruožas Rokui Baciuškai ir jo šturmanui Oriolai Vidaliui tapo išlikimo išbandymo. Gamyklinės Defender rally komandos ekipažas dar antroje dienos pusėje nuo stok klasės lyderės liko vos 32 sekundėmis, tačiau kopose prarado visų keturių ratų pavarą. Tik galiniais varomais ratais likęs važiuoti lietuvis susidūrė ir su traukos problemomis, bet pasiekė finišą ketvirtoje klasės vietoje.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšlių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: orų prognozę.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86 39 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, kad jų seni nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarubai.lt.

0: Eteryje žinios. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantiją branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasimo iniciatyvos, tačiau šis susitarimas atskiro branduolinio skėčio nenumato. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinė partnerystė, kuriai taip pat priklauso Nyderlandai bei Šiaurės ir Baltijos šalys, tarp jų Lietuva. Dar daugiau jaunų šeimų besikuriančių regionuose gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš viso registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionuose yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet nei viena šeima atitinkanti reikalavimus mus neliks be paramos yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Rusijos šunpalaikis nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau sekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskirose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. Kremlius nurodo, kad šių priemonių imtasi reaguojant į nedraugiškus ir tarptautiniu mastu neteisėtus Jungtinių valstybių veiksmus, bei su Vašingtonu susijusius šalių ir tarptautinių organizacijų veiksmus. Informacijos apie Rusijos energijos srautus ribojimas gali apsunkinti vyriausybėms ir tyriems eksporto stebėjimą bei galimo sankcijų vengimo nustatymą. Argentina pagrasino imtis teisinių veiksmų prieš Jungtinę karalystę, jei ši nesustabdys naftos gavybos projekto prie Folklendo salų. Argentinos prezidentas pareikalavo, kad Jungtinė karalystė per 2 savaites sustabdytų projekto Sea Lion darbos. Priešingu atveju Argentina kreipsis į Hamburgį įsikūrusį tarptautinį jūrų teisės tribunolą, prašydama nurodyti laikinai sustabdyti projektą. Sea Lion projekto Šiaurės Folklendo baseine vykdomas pagal Jungtinėje karalystė išduotas licenzijas, kurių Argentina nepripažįsta teisėtomis.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 11155.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomom indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės, teigia finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ši pozicija bus teikiama vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Išėdavus įmonių dalis per pastarosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis, rodo naujausias specialių tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kuriuo pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmasis kito ketvirčio darbo dienas. Europa žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis, saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Latvijos saugykla, kur dujas kaupia ir Lietuva, pustuštė. Ekspertai sako, kad Lietuva ten laiko sistemos saugumui ir buitiniams vartotojams reikalinga kiekį dujų, o net ir šaltą žiemą užteks suskystintų gamtinių dujų terminalo. Metų pradžia nieko blogo nežadėjo, dujos net buvo pigesnės nei pernai. Bet jungtinėms valstijoms pradėjus atakas prieš Iraną, šiemet dujų kaina daugiau nei 2 kartus didesnė nei pernai. Dėl įtarimų milijoninio masto sukčiavimo internetu parduodant mobiliosius telefonus, teisėsauga vykdo visoje Europoje koordinuojamą operaciją. Europos prokuratūros Liuksemburgė duomenimis vartotojams ES šalyse padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Pranešama, kad operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Nukentėjusiesiems kaip nauji renginiai internetu buvo parduodami išnaudotų dalių surinkti telefonai. Žala apskaičiuota pagal skirtumą tarp sumokėtos kainos ir tikrosios telefonų vertės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: sporto naujienos.
1: Antradienį vakarą Eurolyga sugrįžo į Kauną. Pirmosiose šio sezono namų rungtynėse Žalgiris susitiko su Pirėjo Olympiakos krepšininkais. Įtemptoje dvikovoje Tomo Masilio auklėtiniai rezultatu 91-93 nesilaikė prieš Eurolygos čempionus. Kauniečių dvikova su Olympiakos krepšininkais kartu stebėjo Lietuvoje besisvečiuojantį krepšinio legendą Šakilas Onilas. Jam kompaniją palaikė Arvydas Sabonis. Dvigubą Eurolygos savaitę Žalgiris užbaigs ketvirtadienį, kai išvykoje susitiks su Paris Basketball krepšininkais. Prieš ketvirtadienio dvikovą su Kauno Žalgirio klubo Paryžiaus Paris Basketball patyrė antrąją nesėkmę šiame Eurolygos sezone. Antradienio namų akistatoje paryžiečiai rezultatu 79-92 krito prieš Belgrado Partizan komandą. Antradienį vakarą Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė pasiekė antrą pergalę Eurolygoje. Treneris iš Lietuvos po rungtynių gyrė savo komandą. Fenerbahčė namuose 176 įveikė Roko Jokubaičio atstovaujama Müncheno Bayern ekipą. Antradienio vakarą europinėse kovose startavo Klaipėdos Neptūnas. Pirmojo Europos taurės akistatoje susitiko su Trento Dolomite Energija klubu. Įtemptose Uostamiestyje vykusiose rungtynėse klaipėdiečiai rezultatu 73-76 neatsilaikė prieš svečius iš Italijos. Marijampolės Sūduva per kontrolinės rungtynės išvykoje rezultatu 0-5 nusileido Balstogės Jagiellonija ekipai. Šiose rungtynėse komandos žaidė 3 kėlinius po 30 minučių. Antradienio vakarą tęsiasi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečioje grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusiose rungtynėse Luiso de la Fuente auklėtiniai rezultatu 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus. Kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatu 2-0 įveikė mažumoje likusius Čekijos futbolininkus. Šiuo metu trečioje grupėje su 6 taškais pirmauja Ispanija, Anglai žengia antri. Tautų lygos kovas komandos pratęs spalio 3-ąją. Anglija susitiks su Kroatija, o Ispanija stos į kovą su Čekija. Pirmasis Maroko ralio greičio ruožas Rokui Baciuškai ir jo šturmanui Oriolai Vidaliui tapo išlikimo išbandymo. Gamyklinis Defender rally komandos ekipažas dar antroje dienos pusėje nuo stok klasės lyderio atsiliko vos 32 sekundėmis, tačiau kopose prarado visų 4 ratų pavarą. Tik galiniais varomais ratais likęs važiuoti lietuvis susidūrė ir su traukos problemomis, bet pasiekė finišą 4 klasės vietoje.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Dirmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Eteryje žinios. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantiją branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasimo iniciatyvos, tačiau šis susitarimas atskiro branduolinio skėčio nenumato. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinė partnerystė, kuriai taip pat priklauso Nyderlandai bei Šiaurės ir Baltijos šalys, tarp jų Lietuva. Dar daugiau jaunų šeimų besikuriančių regionuose gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš viso registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionuose yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet nei viena šeima atitinkanti reikalavimus mus neliks be paramos yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Rusijos šunpalaikis nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau sekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskirose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. Kremlius nurodo, kad šių priemonių imtasi reaguojant į nedraugiškus ir tarptautiniu mastu neteisėtus Jungtinių valstybių veiksmus, bei su Vašingtonu susijusius šalių ir tarptautinių organizacijų veiksmus. Informacijos apie Rusijos energijos srautus ribojimas gali apsunkinti vyriausybėms ir tyrėjams eksporto stebėjimą bei galimo sankcijų vengimo nustatymą. Argentina pagrasino imtis teisinių veiksmų prieš Jungtinę karalystę, jei ši nesustabdys naftos gavybos projekto prie Folklendo salų. Argentinos prezidentas pareikalavo, kad Jungtinė karalystė per 2 savaites sustabdytų projekto Sea Lion darbos. Priešingu atveju Argentina kreipsis į Hamburgį įsikūrusį tarptautinį jūrų teisės tribunolą, prašydama nurodyti laikinai sustabdyti projektą. Sea Lion projekto Šiaurės Folklendo baseine vykdomas pagal Jungtinėje karalystė išduotas licenzijas, kurių Argentina nepripažįsta teisėjų.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį siauros tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: Radijo stotis XX9.

0: nėra. Siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Radijo stotis XXL.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomom indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės, teigia finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ši pozicija bus teikiama vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Išėdavus įmonių dalis per pastarosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis, rodo naujausias specialių tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kuriuo pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmasis kito ketvirčio darbo dienas. Europa žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis, saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Latvijos saugykla, kur dujas kaupia ir Lietuva, pustuštė. Ekspertai sako, kad Lietuva ten laiko sistemos saugumui ir buitiniams vartotojams reikalinga kiekį dujų, o net ir šaltą žiemą užteks suskystintų gamtinių dujų terminalo. Metų pradžia nieko blogo nežadėjo, dujos net buvo pigesnės nei pernai, bet jungtinėms valstijoms pradėjus atakas prieš Iraną šiemet dujų kaina daugiau nei 2 kartus didesnė nei pernai. Dėl įtarimų milijoninio masto sukčiavimo internetu parduodant mobiliosius telefonus, teisėsauga vykdo visoje Europoje koordinuojamą operaciją. Europos prokuratūros Liuksemburgė duomenimis vartotojams Europos Sąjungos šalyse padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Pranešama, kad operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Nukentėjusiesiems kaip nauji renginiai internetu buvo parduodami išnaudotų dalių surinkti telefonai. Žala apskaičiuota pagal skirtumą tarp sumokėtos kainos ir tikrosios telefonų vertės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
1: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė, Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę – stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

try to XXL FM. Часовайте не скроєме. Часовайте не скроєме.

0: Реклама.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neusidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukorti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų tik. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvė, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.

0: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: eteryje žinios. Kilus diskusijoms dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl kilusios situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motyvavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Robertas Kaunas praėjusią savaitę vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją teigė, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybes. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė iš ministro laukiantis prašymo dėl susidariusios situacijos ir neatsakė, ar vis dar juo pasitikė. Lietuva 2027-aisiais pirmininkaudama ES tarybai sieks reikiamo finansavimo saugumui, karinio mobilumui ir strateginės infrastruktūros projektams, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tai jis aptarė Briuselį susitikęs Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola. Nurodoma, kad Lietuva sieks užtikrinti pakankamą Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir karinio mobilumo finansavimą, ypač tokiems projektams kaip Rail Baltica ir Via Baltica. Susitikime taip pat aptarta rengiama 2028-2034 Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, investicijų saugumo poreikis, konkurencingumo fondo prieinamumas ir Europos ekonomikos saugimo perspektyvos. Premjeras ir Europos parlamento vadovė taip pat kalbėjosi apie paramą Ukrainai. Be to aptartas Ukrainos ir Moldovos stojimo į Europos Sąjungą procesas. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Remiantis prezidento nutarimu ir gynybos ministro sprendimu nuo šių metų spalio 2-osios iki kitų metų kovo 30-osios Lenkijos kariuomenė toliau rims pasienio apsaugos tarnybą valstybės sienos su Vokietija ir Lietuva ruožuose. Šių veiksmų tikslas užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešą tvarką ir saugumo pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamos migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Remiantis reglamentu, pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai kartu su policija ir teritorinės gynybos pajėgų kariais yra įgalioti stabdyti ir tikrinti pasirinktas transporto priemones. Vienas iš 5 terorizmų įtariamų vyrų sulaikytų Didžiojoje Britanijoje netoli Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgų naudojamos bazės, anot žiniasklaidos, pats paskambino skubiosios pagalbos tarnyboms ir taip užkirto kelią galimai planuoti atakai. Iki šiol skelbta, kad sulaikymai vyko po to, kai vieno vietos gyventojai paskambino pagalbos numerio, nes ankstų sekmadienio rytą netoli bazės pamatė 3 furgonus ir grupę kaukėtų vyrų. Tačiau tuo metu policija jau buvo vietoje, nes įtariamasis paskambino beveik valandą anksčiau. Policijos tyrimas sukoncentruotas į tai, ar 5 vyrai veikė Irano nurodymo, ar sutrukdytos atakos motyvai buvo kiti. Policijos duomenimis sulaikyti yra Didžiosios Britanijos piliečiai nuo 23 iki 25 metų amžiaus, gyvenantys sostinėje Londone. Jie paleisti už užstatą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 111 55.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomom indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės, teigia finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ši pozicija bus teikiama vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Išėdavus įmonių dalis per pastarosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis, rodo naujausias specialių tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Trečiadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kuriuo pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmasis kito ketvirčio darbo dienas. Europa žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis, saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Latvijos saugykla, kur dujas kaupia ir Lietuva, pustuštė. Ekspertai sako, kad Lietuva ten laiko sistemos saugumui ir būtiniams vartotojams reikalinga kiekį dujų, o net ir šaltą žiemą užteks suskystintų gamtinių dujų terminalo. Metų pradžia nieko blogo nežadėjo, dujos net buvo pigesnės nei pernai, bet jungtinėms valstijoms pradėjus atakas prieš Iraną šiemet dujų kaina daugiau nei 2 kartus didesnė nei pernai. Dėl įtarimų milijoninio masto sukčiavimo internetu parduodant mobiliosius telefonus, teisėsauga vykdo visoje Europoje koordinuojamą operaciją. Europos prokuratūros Liuksemburgė duomenimis vartotojams ES šalyse padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Pranešama, kad operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Nukentėjusiesiems kaip nauji renginiai internetu buvo parduodami išnaudoto dalių surinkti telefonai. Žala apskaičiuota pagal skirtumą tarp sumokėtos kainos ir tikrosios telefono vertės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: sporto naujienos.
1: Antradienio vakarą Eurolyga sugrįžo į Kauną. Pirmosiose šio sezono namų rungtynėse Žalgiris susitiko su Olympiakos krepšininkais. Įtemptoje dvikovoje Tomo Masilio auklėtiniai rezultatu 91-93 nesilaikė prieš Eurolygos čempionus. Kauniečių dvikova su Olympiakos krepšininkais kartu stebėjo Lietuvoje besisvečiuojantį krepšinio legendą Šakilas Onilas. Jam kompaniją palaikė Arvydas Sabonis. Dvigubą Eurolygos savaitę Žalgiris užbaigs ketvirtadienį, kai išvykoje susitiks su Paris Basketball krepšininkais. Prieš ketvirtadienio dvikovą su Kauno Žalgirio klubu Paryžiaus Paris Basketball patyrė antrąją nesėkmę šiame Eurolygos sezone. Antradienio namų akistatoje paryžiečiai rezultatu 79-92 krito prieš Belgrado Partizan komandą. Antradienio vakarą Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė pasiekė antrą pergalę Eurolygoje. Treneris iš Lietuvos po rungtynių gyrė savo komandą. Fenerbahčė namuose 176 įveikė Roko Jokubaičio atstovaujama Müncheno Bayern ekipą. Antradienio vakarą europinėse kovose startavo Klaipėdos Neptūnas. Pirmojo Europos taurės akistatoje susitiko su Trento Dolomite Energija klubu. Įtemptose Uostamiestyje vykusiose rungtynėse klaipėdiečiai rezultatu 73-76 neatsilaikė prieš svečius iš Italijos. Marijampolės Sūduva per kontrolinės rungtynės išvykoje rezultatu 0-5 nusileido Balstogės Jagiellonija ekipai. Šiose rungtynėse komandos žaidė 3 kėlinius po 30 minučių. Antradienio vakarą tęsiasi UEFA tautų lygos kovos. A diviziono trečioje grupėje pergalės iškovojo Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Sevilijoje vykusiose rungtynėse Luiso de la Fuente auklėtiniai rezultatu 4-1 sutriuškino Kroatijos futbolininkus. Kitose rungtynėse Anglijos rinktinė Prahoje rezultatu 2-0 įveikė mažumoje likusius Čekijos futbolininkus. Šiuo metu trečioje grupėje su 6 taškais pirmauja Ispanija, Anglai žengia antri. Tautų lygos kovas komandos pratęs spalio 3-ąją. Anglija susitiks su Kroatija, o Ispanija stos į kovą su Čekija. Pirmasis Maroko ralio greičio ruožas Rokui Baciuškai ir jo šturmanui Oriolai Vidaliui tapo išlikimo išbandymo. Gamyklinis Defender rally komandos ekipažas dar antroje dienos pusėje nuo stok klasės lyderės liko vos 32 sekundėmis, tačiau kopose prarado visų 4 ratų pavarą. Tik galiniais varomais ratais likęs važiuoti lietuvis susidūrė ir su traukos problemomis, bet pasiekė finišą 4 klasės vietoje.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Veškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 67 1. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 2 3 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: 84 procentai Amerikos vegetarų anksčiau ir vėliau vėl pradeda valgyti mėsą.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė, Romeo ir Džiuljeta. Baletas

0: Apie meilę stipresnę už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: eteryje žinios. Kilus diskusijoms dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl kilusios situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Robertas Kaunas praėjusią savaitę vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją teigė, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybes. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė iš ministro laukiantis prašymo dėl susidariusios situacijos ir neatsakė, ar vis dar juo pasitikė. Lietuva 2027-aisiais pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai sieks reikiamo finansavimo saugumui, kariniam mobilumui ir strateginės infrastruktūros projektams, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tai jis aptarė Briuselyje susitikęs Europos parlamento pirmininkę Roberta Metsola. Nurodoma, kad Lietuva sieks užtikrinti pakankamą Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir karinio mobilumo finansavimą, ypač tokiems projektams kaip Rail Baltica ir Via Baltica. Susitikime taip pat aptarta rengiama 2028-2034 Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, investicijų saugumo poreikis, konkurencingumo fondo prieinamumas ir Europos ekonomikos saugimo perspektyvos. Premjeras ir Europos parlamento vadovė taip pat kalbėjosi apie paramą Ukrainai, be to aptartas Ukrainos ir Moldovos stojimo į Europos Sąjungą procesas. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Remiantis prezidento nutarimu ir gynybos ministro sprendimu nuo šių metų spalio 2-osios iki kitų metų kovo 30-osios Lenkijos kariuomenė toliau rims pasienio apsaugos tarnybą valstybės sienos su Vokietija ir Lietuva ruožuose. Šių veiksmų tikslas užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešąją tvarką ir saugumo pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamos migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Remiantis reglamentu, pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai kartu su policija ir teritorinės gynybos pajėgų kariais yra įgalioti stabdyti ir tikrinti pasirinktas transporto priemones. Vienas iš 5 terorizmų įtariamų vyrų sulaikytų Didžiojoje Britanijoje netoli Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgų naudojamos bazės, anot žiniasklaidos, pats paskambino skubiosios pagalbos tarnyboms ir taip užkirto kelią galimai planuoti atakai. Iki šiol skelbta, kad sulaikymai vyko po to, kai vieno vietos gyventojo paskambino pagalbos numerio, nes ankstų sekmadienio rytą netoli bazės pamatė 3 furgonus ir grupę kaukėtų vyrų. Tačiau tuo metu policija jau buvo vietoje, nes įtariamasis paskambino beveik valandą anksčiau. Policijos tyrimas sukoncentruotas į tai, ar 5 vyrai veikė Irano nurodymo, ar sutrukdytos atakos motyvai buvo kiti. Policijos duomenimis sulaikyti yra Didžiosios Britanijos piliečiai nuo 23 iki 25 metų amžiaus, gyvenantys sostinėje Londone. Jie paleisti už užstatą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, vyrų gerų ieškom, kad į užsienį nereiktų liekti. Bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžteliuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Реклама.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Luobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 06 24 76 570. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje – Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršio kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršio vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
5: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: prie kavos puodelio.
1: Jei viešėdami Singapūre nenuleisite vandens tualete, už tai galite gauti $150 baudą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome auk

aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą. Priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.

0: eteryje žinios. Kilus diskusijoms dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl kilusio situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Robertas Kaunas praėjusią savaitę vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją teigė, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė iš ministro laukiantis prašymo dėl susidariusios situacijos ir neatsakė, ar vis dar juo pasitikė. Lietuva 2027-aisiais pirmininkaudama ES tarybai sieks reikiamo finansavimo saugumui, karinio mobilumo ir strateginės infrastruktūros projektams, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tai jis aptarė Briuselyje susitikęs Europos parlamento pirmininkę Roberta Metsola. Nurodoma, kad Lietuva sieks užtikrinti pakankamą Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir karinio mobilumo finansavimą, ypač tokiems projektams kaip Rail Baltica ir Via Baltica. Susitikime taip pat aptarta rengiama 2028-2034 Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa, investicijų saugumo poreikis, konkurencingumo fondo prieinamumas ir Europos ekonomikos augimo perspektyvos. Premjeras ir Europos parlamento vadovė taip pat kalbėjosi apie paramą Ukrainai, be to aptartas Ukrainos ir Moldovos stojimo į Europos Sąjungą procesas. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Remiantis prezidento nutarimu ir gynybos ministro sprendimu nuo šių metų spalio 2 iki kitų metų kovo 30-osios Lenkijos kariuomenė toliau rims pasienio apsaugos tarnybą valstybės sienos su Vokietija ir Lietuva ruožuose. Šių veiksmų tikslas užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešą tvarką ir saugumo pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamos migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Remiantis reglamentu, pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai kartu su policija ir teritorinės gynybos pajėgų kariais yra įgalioti stabdyti ir tikrinti pasirinktas transporto priemones. Vienas iš 5 terorizmų įtariamų vyrų sulaikytų Didžiojoje Britanijoje netoli Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgų naudojamos bazės, anot žiniasklaidos, pats paskambino skubiosios pagalbos tarnyboms ir taip užkirto kelią galimai planuoti atakai. Iki šiol skelbta, kad sulaikymai vyko po to, kai vieno vietos gyventojai paskambino pagalbos numerio, nes ankstų sekmadienio rytą netoli bazės pamatė 3 furgonus ir grupę kaukėtų vyrų. Tačiau tuo metu policija jau buvo vietoje, nes įtariamasis paskambino beveik valandą anksčiau. Policijos tyrimas sukoncentruotas į tai, ar 5 vyrai veikė Irano nurodymo, ar sutrukdytos atakos motyvai buvo kiti. Policijos duomenimis sulaikyti yra Didžiosios Britanijos piliečiai nuo 23 iki 25 metų amžiaus, gyvenantys sostinėje Londone. Jie paleisti už užstatą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06121212058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdiję, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9111 55.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Marijampolė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žemė kasmet pasunkėja po 100 tonų, nes ant jos nuolat nusėda kosmoso dulkės.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose. Žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai. Atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Lietuva norėtų nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ministras pirmininkas teigia šį klausimą aptarė su Vilniuje rugsėjį apsilankiusiu Jungtinių Amerikos valstijų specialiuoju pasiuntiniu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau apie 1000. Tarp į Lietuvą atvykstančios ginkluotės ir tankai Abrams. Amerikiečių kariai kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Lietuvos kariuomenė įspėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Jos pasidalytame melagingo pranešimo vaizde matyti, kad esą universiteto rektoriaus potvarkių studentai pareigojami atvykti į minėtą karo prievolės ir komplektavimo skyrių dėl duomenų patikslinimo. Tuomet pranešama apie nevavyksiančią šaudimo kitokias pratybas, prievolę duoti kraujo Ukrainos ginkluotų pajėgų kariams. Studentams melagingai pranešama, kad netvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Po migracijos krizės Ispanijos eksklave Seutoje Europos komisija planuoja aprūpinti Europos Sąjungos pasienio agentūrą Frontex greito reagavimo pajėgomis. Frontex turėtų gebėti per 24 valandas atvykti į bet kurią krizės vietą, tačiau Frontex darbuotojai ir toliau būtų siunčiami tik gavus valstybės narės prašymą. Liepos pabaigoje per kelias dienas į Seutą atvyko maždaug 72 tūkstančių migrantų. Dėl to kilo diplomatinė krizė, kai Europos Sąjungos valstybės narės kaltino vieną kitą. Suomija stiprins bendradarbiavimą su Jungtinė karalystė ir kitomis jungtinių ekspedicinių pajėgų narėmis, o vėliau šiais metais planuojama pasirašyti susitarimą dėl gynybos. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinio bendradarbiavimo iniciatyva, kurioje dalyvauja Nyderlandai bei Jungtinė karalystė, taip pat Šiaurės bei Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva. Susitarimas nereikštų, kad būtų sukurtas atskiras branduolinis skėtis, papildantis NATO išplėstinio atgrasymo strategiją, kurią Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija užtikrina visoms branduolinių ginklų neturinčioms alijanso narėms. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Šiame susitarime kurti atskirą branduolinį skėtį taip pat nenumatyta.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvė švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Radijo stotis XXL FM.
1: Radijo stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.

0: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86 339 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Tai jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.

0: Eteryje žinios. Lietuva norėtų nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ministras pirmininkas teigia šį klausimą aptarė su Vilniuje rugsėjį apsilankiusiu Jungtinių Amerikos valstijų specialiuoju pasiuntiniu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau apie 1000. Tarp į Lietuvą atvykstančios ginkluotės ir tankai Abrams. Amerikiečių kariai kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Lietuvos kariuomenė įspėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Jos pasidalytame melagingo pranešimo vaizde matyti, kad esą universiteto rektoriaus potvarkių studentai pareigojami atvykti į minėtą karo prievolės ir komplektavimo skyrių dėl duomenų patikslinimo. Tuomet pranešama apie nevavyksiančią šaudymo kitokias pratybas, prievolę duoti kraujo Ukrainos ginkluotų pajėgų kariams. Studentams melagingai pranešama, kad neatvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Po migracijos krizės Ispanijos eksklave Seutoje Europos komisija planuoja aprūpinti ES pasienio agentūrą Frontex greito reagavimo pajėgomis. Frontex turėtų gebėti per 24 valandas atvykti į bet kurią krizės vietą. Tačiau Frontex darbuotojai ir toliau būtų siunčiami tik gavus valstybės narės prašymą. Liepos pabaigoje per kelias dienas į Seutą atvyko maždaug 72 tūkstančių migrantų. Dėl to kilo diplomatinė krizė. ES valstybės narės kaltino vieną kitą. Suomija stiprins bendradarbiavimą su Jungtinė karalystė ir kitomis jungtinių ekspedicinių pajėgų narėmis, o vėliau šiais metais planuojama pasirašyti susitarimą dėl gynybos. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinio bendradarbiavimo iniciatyva, kurioje dalyvauja Nyderlandai bei Jungtinė karalystė, taip pat Šiaurės bei Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva. Susitarimas nereikštų, kad būtų sukurtas atskiras branduolinis skėtis, papildantis NATO išplėstinio atgrasymo strategiją, kurią Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija užtikrina visoms branduolinių ginklų neturinčioms alijanso narėms. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Šiame susitarime, kur atskira branduolinį skėtį taip pat nenumatyta.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršio kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršio vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Eteryje žinios. Lietuva norėtų nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ministras pirmininkas teigia šį klausimą aptarė su Vilniuje rugsėjį apsilankiusi Jungtinių Amerikos valstijų specialiuoju pasiuntiniu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Atnaujinus rotaciją, du amerikiečių karių batalionai Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau apie 1000. Tarp į Lietuvą atvykstančios ginkluotės ir tankai Abrams. Amerikiečių kariai kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Lietuvos kariuomenė įspėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Jos pasidalytame melagingo pranešimo vaizde matyti, kad esą universiteto rektoriaus potvarkių studentai pareigojami atvykti į minėtą karo prievolės ir komplektavimo skyrių dėl duomenų patikslinimo. Tuomet pranešama apie nevavyksiančią šaudymo kitokias pratybas, prievolę duoti kraujo Ukrainos ginkluotų pajėgų kariams. Studentams melagingai pranešama, kad neatvykus be svarbios priežasties bus taikomos nuobaudos. Po migracijos krizės Ispanijos eksklave Ceutoje Europos komisija planuoja aprūpinti ES pasienio agentūrą Frontex greito reagavimo pajėgomis. Frontex turėtų gebėti per 24 valandas atvykti į bet kurią krizės vietą, tačiau Frontex darbuotojai ir toliau būtų siunčiami tik gavus valstybės narės prašymą. Liepos pabaigoje per kelias dienas į Ceutą atvyko maždaug 72 tūkstančių migrantų. Dėl to kilo diplomatinė krizė, kai ES valstybės narės kaltino vieną kitą. Suomija stiprins bendradarbiavimą su Jungtinė karalystė ir kitomis jungtinių ekspedicinių pajėgų narėmis, o vėliau šiais metais planuojama pasirašyti susitarimą dėl gynybos. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Jungtinės karalystės vadovaujama karinio bendradarbiavimo iniciatyva, kurioje dalyvauja Nyderlandai bei Jungtinė karalystė, taip pat Šiaurės bei Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva. Susitarimas nereikštų, kad būtų sukurtas atskiras branduolinis skėtis, papildantis NATO išplėstinio atgrasymo strategiją, kurią Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija užtikrina visoms branduolinių ginklų neturinčioms alijanso narėms. Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Šiame susitarime, kur atskira branduolinį skėtį taip pat nenumatyta.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 2 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: XXL FM.
1: Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.